Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali høler og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu á 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvin. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á hodl

Jóla bor og hóllu branda. Haldi jóla vestna hóllu branda. Vi tæva góa mat, húnali hölur og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á hóllu

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tennast. Búileik ein 15. oktober og fáina mannlegav av 1000 kr við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 32 52 00. Vi suðjast á

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik ein 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 32 95 00. Vi søkjast á hodl